Hello, so weekend ever ya kono aye nija. Na ejina wa pomodin. Enti ye bisa se muhu ye. Abigail Ashley, edi muhu ye jume di ebro. Mimi ne dewi ye biya. Nomye no ekusi no nai. Enywe fidye emfri, wo KFM. Muhu ye. Oh, apomodin sem, pa pa pa.